se abuză, o ai coata. E PC. Nu le lecte o să-i cuze, că se eli, babă. Se-ai cuza, lentu, că se eli, nu-i ta. Ei, ue! Ei, ei!